0: Hello, Ekale.
1: Hello.
0: Hello, Ekale. Yes, ma. Kile fe tama o.
1: Awako baki ni
0: ni o. Ah, eshe o. Eshe unte nki wawa wana nki nyi.